пам'ятаю тільки твої слова. І знай, тебе я кохаю і відчуваю, що ти моя.

Стрим FM.

0: Стрій FM.
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто ка.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

FM.

0: Стрий FM.
1: У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7 рівно у Стрию. Доброго ранку, це понеділок. Сьогодні останній день літа, 31 серпня. І, до речі, воно має бути у нас досить реально такий літній день, літній настрій, літня погода. І до неї ми будемо переходити вже зараз з тобою. Я Христина Сонце, це передача «Ранок на Стрий ФМ».
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт – це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Ну і сьогодні синоптики прогнозують, що найвища температура в день це буде 30 градусів тепла. Так, зараз є плюс 13, але буде підніматися вище і вище. І, до речі, сьогодні без дощу. Має бути така невелика хмарність, також без опадів. І у Сколі сьогодні синоптики прогнозують плюс 27 градусів, також сонячна погода впродовж цілого дня. Ну, такий от понеділок. 7:01 Острію, ти слухаєш Стрий ФМ, чому сьогодні твій телефон має не лежати, а стояти? Деталі розкажу тобі далі на 101.0. Доброго ранку!
0: Ранок на Стрий ФМ!

0: Виникає логічне питання. Це скільки красивих сторіс треба було викласти, щоб зараз сидіти і думати, чекайте, а коли взагалі це літо промайнуло? Тому що дивись, спочатку за законами літа і працевлаштованої людини, чи навіть просто людина, яка чимось зайнята, то спочатку ти чекаєш червня, бо попереду цілих 3 місяці літа. Потім берешся за всі роботи світу, бо треба встигнути все до осені. А 31-го прокидаєшся і такий думаєш, а мій ще пальчик навіть не побув у річці стрий. Тому, знаєте що, сьогодні офіційна причина просто взяти трошки полінуватися, ну і подумати, що ти ще не встиг зробити за це літо. І напиши нам на номер Стрий Вайбер, що ти ще... От я, наприклад, мені здається, я ще не встигла відпочити в цього літа. Але, в принципі, можна відпочивати і осінню, знаєте, тому що влітку всі дуже сильно працюють, а восени вже починається тако, знаєте, трошки відпочивати і лінуватися. Ну, а сьогодні не полінуйся і подумай над тим, що ти ще не встиг зробити. Сьогодні крайній день, може, ще можеш встигнути.
1: Ранок на Стрий FM.
0: 7.17 у Стрию, далі на Стрий FM, рубрика «Інтернет не бреше все і більше», далі на 101.0.
1: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.24 у Стрію, це рубрика «Інтернет не бреше». З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і ми стартуємо.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо у тебе вдома є улюбленець, а також є килим або якісь м'які меблі, з яких важко зібрати шерсть, то треба злегка змочити звичайний гумовий для вікон цей склоочисник і провести ним по тканині. Гума створює таку електрику якусь там статичну і збирає всі дрібні волоски в рази ефективніше за будь-який пилосос.
0: Інтернет не бреше.
1: 7.24 у Стрію, що ти з понеділка вирішила щось спекти, чи щось спекти не тільки вона, а й він, щоб швидко пом'якшити вершкове масло для випічки чи бутербродів прямо з холодильника. Не використовуй мікрохвильовку, вона його просто розтоплює. Просто налий звичайну склянку гарячу воду, потримай хвилинку, там масло, вилий і накрий цією теплою склянкою шматочок масла на дошці. І за 2 хвилинки воно стане ідеально м'яким.
0: Інтернет не бреше.
1: Виявляється, не тільки твій друг, а й качки вміють спати з одним відкритим оком. Коли зграя відпочиває, качки на краях шеренги залишають одне своє розплющене очко і спрямовують назовні, щоб контролювати ситуацію. При цьому одна півкуля їхнього мозку спить, а інша пильнує безпеку усієї команди.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде досить так тепло, нібито має бути спека, плюс 30 градусів тепла, це найвища температура, сонце, ясно. У Сколі сьогодні 27 і також сонячно і ясно впродовж цілого дня. 7.25 у Стрію, а ми сьогодні говоримо про те, що ще не встигли зробити за це літо, що ще потрібно встигнути. Я знаю, як зробити за один день. Літо уже таким, знаєш, максимально задоволеним, і щоб ти все встиг цього літа зробити. Деталі, лайфхаку на Стрію FM далі.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий FM.
2: 7.37, устрою доброго ранку, ти на Стрий FM. Сьогодні у нас 31 серпня, а в голові в тебе може бути така думка, ну от, літо пролетіло повз мене, то зупинись. Лови лайфхак дієвий, як за декілька хвилин створити собі той самий літній спогад, який буде гріти тебе усю осінь, і ти не будеш відчувати, що літо пройшло повз тебе. Що треба робити? Потрібно просто зробити фотографію, літню, гарну, теплу фотографію, там, не знаю, можливо, сфоткати кавун соковитий, можливо, сфоткати свої ноги на траві, босі, в шортах себе сфоткати. Ну, зробити собі якесь таке літнє тепле фото, морозиво сфоткати, яке точно буде тебе зігрівати, і ти навіть можеш собі стати на заставку і подумати, о, там в мене ще літо триває. Тому бери сьогодні, обов'язково роби якусь фото, ще сьогодні день блогера, будь ласочка, квіти сфоткай, дерева сфоткай. Ну, дерева, не знаю, вони там вже трошки жовтіють. Але щось таке тепле літнє, що точно тебе буде відчуватися, що нібито ти, не то, що нібито, а що просто теплі спогади літа. Точно в тебе будуть. Я думаю, я, напевно, піду сфоткою свою заяву до бухгалтера, і треба піти там, що я писала на відпустку на тиждень. От і в мене будуть оці от спогади теплі, бо це ж я на тиждень йшла у відпустку.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Хочу ще два. 7.38, далі на Стрий FM, найкраща українська музика «Wellboy».
3: Моє серце розбила, ла-ла-ла.
2: Ірина Федишин. Антитіла. Ти слухаєш Стрій FM, це радіо твого міста.
4: Стрій FM.

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий FM».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 3.
2: 7:47. Острію чув умови. Перша цифра тризначного пін-коду уже прозвучала. А ти можеш виграти два квитки на концерт Альони Омаргалієвої. 5 вересня в неї вже буде концерт в Атаман Резорті, тому ти маєш шанс виграти ці два квиточки і ще відчути літо. Відчути літо. Там буде, до речі, біла вечірка, виступ артистки Олени Маргалієвої. Тому все-все бери, слухай уважно весь тризначний пін-код, складай його в правильній послідовності і надсилай о 9:40 результат. Тати.
0: Подарунки щобудня на «Стрий FM» у грі «Пін-код».

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: 7.54 у Стрию, а компанія «Органічний сад» запрошує збиральників лухини на сезонну роботу у село Верхня Стинова. Доїзд зі Стрия та Сколи безкоштовний, а якщо їдете власним авто, компанію від 4 людей компенсують усі витрати на дорогу. Деталі дізнавайся за номером телефону 096-837-28-65. Нагадую ще раз, 096-837-28-65. «Органічний сад». Збирай лухину, насолоджуйся Карпатами та заробляй.
1: Стрий FM.

0: 8 година у строю, перші головні новини Оля Новак в студії.
1: Вітаю за мить про те, як відбувся забіг пам'яті героїв у строю і скільки коштів задонатили, як патрульні посилять контроль на дорогах і про температурні рекорди цього літа в нашому регіоні. Деталі за мить. Це український благодійний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відбувся в Стрию, присвячений від Дню пам'яті захисників України. В суботу учасники долали 4 дистанції – дитячу, для людей з інвалідністю, а також 3,5 кілометрів. Завдяки благодійним унескам вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. Всі кошти передали на збір волонтерки Наталі Паланички для придбання квадроцикла військовим 46-ї десантно-штурмової бригади.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: У Стрию, мікрорайоні Дубро, освятили новозбудований храм положення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Урочистості відбулись 29 серпня. Чиносвячення звершив єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків. На святкове богослужіння зібрались численні парафіяни, священнослужителі й гості. Будівництво храму тривало 8 років. Відтепер нова церква стане духовним осередком для мешканців Дуброви, яким раніше доводилось долати значну відстань, щоб відвідати інші церкви міста.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Фантомні патрулі повертаються на дороги України. Від сьогодні 3 спецавтомобілі працюватимуть у Києві та області. Згодом їх планують запустити і в інших регіонах. Фантоми непомітно для водіїв фіксуватимуть перевищення швидкості та інші порушення правил. Мета – зменшити кількість аварій, травмованих і загиблих на дорогах. Вагітні жінки можуть отримати державну допомогу. Мова йде про жінок, які очікують на дитину і не підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Розмір виплати становить 7 тисяч гривень на місяць. Допомогу надають за весь період відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами, незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. Право на таку допомогу мають, зокрема, неповнолітні вагітні жінки.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Цього літа на Львівщині через тривалі періоди спеки оновились температурні рекорди. Зокрема, в Стрию наприкінці червня стовпчики термометрів піднялись до 36,9 градусів тепла. Загалом нові абсолютні максимуми. А зафіксували на 9 метеостанціях області найвищу температуру цього літа. Зареєстрували в Равіруській 38,8 з плюсом за Цельсієм. У серпні це новий абсолютний температурний рекорд Львівщини. Це були новини на Стрий-ФМ. Студії працювала Оля Новак. Всім бажаю доброго ранку. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию має бути цілий день сонячна погода. 30 градусів тепла – це найбільша температура в день. І також мінлива хмарність без опадів. У Сколі сьогодні 27 градусів тепла. Також синоптики прогнозують, що буде мінлива хмарність. Загалом цілий день прийде без опадів.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий-ФМ. Сьогодні 31 серпня, а завтра вже 1 вересня, і вона асоціюється з канцелярією. І щоб ти знав, що канцелярію треба тримати тільки біля рукомийника. Чому? Деталі розкажу тобі вже за декілька хвилин на Стрий-ФМ далі.
3: Ранок на Стрий-ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: Восьма 17 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І я тобі скажу, що, виявляється, канцелярію треба тримати біля рукомийника. Чому? Тому що таким чином ти можеш врятувати свою кухонну губку. Тому що зазвичай кухонні губки треба міняти щотижня. Але якщо ти затиснеш її звичайним металевим канцелярським затискачем для паперів і поставиш вертикально біля раковини, вона буде висихати в рази швидше, не накопичуватиме на бактерії і неприємний запах. І прослужить спокійно навіть 10 днів і більше. Тому все. Поруч з затискачем можеш собі навіть прикріпити листочок і ручку з графіком. Хто і коли сьогодні миє посуд, і хто і коли міняє губку.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.18 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, а далі на Стрий FM у нас програма «Вітань», програма «Привітів». І, до речі, ще я запустила сторіс в Інстаграмі, що ти ще не встиг зробити за це літо. Тому можеш це все також писати у програму «Вітань». До речі, я не встигла з'їсти полуницю, я не встигла побути на річці Стрий, піти на річку. Я в шоці, як так промайнуло літо, я ще досі не встигла. Хоча сьогодні ще, може, буду мати час, ну, не знати. І не встигла наїсти смороза, так, щоб доскочу, так, щоб дійсно такого, знаєте. Тому давайте пишіть свої вітання. По-перше, можливо, у вас є іменинники, хочете передати привіт. Можливо, у вас є школярики, хочете передати їм також вітання, тому що завтра вже 1 вересня і треба сьогодні останній день літа провести прикольно. І тому також надсилаю всі свої повідомлення на номер 098 10 11 123.
2: Стрий FM. Близьке і рідне. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
6: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:29 у стрію, це програма «Сонячних привітів» на Стрій ФМ. Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрій Вайберу, я обов'язково їх озвучую в ефірі Стрій ФМ. О 8:30 та 13:30, якщо що. Світлана написала нам: «Сонячний привіт для всіх абітурієнтів. Нехай гарний настрій, ентузіазм і бажання здобувати нові знання завжди будуть з вами. Цікавих студентських років і мирного неба над головою. Віримо у нас, наше майбутнє покоління». Класно, таке дуже гарне привітання. Собі якось, знаєте, якась ностальгія, коли це дійсно був цей період абітурієнтів, коли ти поступав, не знаєш там, що буде, поселення в гуртожиток, все було дуже якось так приємний студентський рік, як на мене, це якісь такі одні такі золотих років, які запам'ятовуються просто назавжди. Ірина пише колегам на роботу: вітаю всіх з останнім днем літа. Пропоную сьогодні працювати трохи повільніше, усміхатися трохи частіше і робити вигляд, що відпустка ще не закінчилась. Також у нас було в сторіс опитування. Там, що не встигли зробити впродовж цього літа, що ти ще не встиг зробити впродовж цього літа. Сьогодні такий крайній день літа, і хочу знати, що ти так і не зробив. Чи не з'їв омріяне морозиво, чи, можливо, не поїхав там, не знаю, десь зустріти світанок, не навчився кататися на велосипеді, чи там, не знаю, можливо, хтось там ще вчиться і хотів отримати права на автомобіль, а ще не отримав. Отак, як я, наприклад. Я теж планувала це все зробити влітку, але що, переносимо на осінь. Тому пиши всі свої побажання, пиши всі свої варіанти на номер Стрій Вайберу чи Телеграм, будемо ділитися і будемо виправляти це все. Номер Стрій Вайберу – це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Ну, до речі, літо тако, знаєш, іде від нас з цього року тако, знаєш, правильно. Тому що 30 градусів тепла, вже від завтра буде там плюс 24, і від завтра вже буде таке трошки похолодальне, далі в нас вже буде 24, 22, 23. А сьогодні ще 30 градусів, нібито має бути якась намічається спека. Також сонячно, ясно і безхмарно впродовж цілого дня. У Сколі сьогодні плюс 27, і також сонячна погода триматиметься цілий день. 8:31 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, вже за декілька хвилин тобі розкажу, чому не рекомендується пити каву перед походом до магазину. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.41. Острій, ти слухаєш Стрей ФМ. Чому не рекомендується пити каву перед походом до магазину? Ти цього точно не знав чи не здала, тому що кофеїн сказали, що ця звичка може привести до необдуманих і імпульсивних покупок. Люди, які випили лише одне еспресо перед походом до магазину, витратили цілих на 50% більше грошей. Прикинь? Любителі кофеїну також частіше обирали там продукти, пов'язані з задоволенням, там щось таке, там шоколадки, ще

0: ще щось. Ну і все, і це таке енергетичне збудження. Тому хочете продажі, не ставте будку біля будки з кавою. Ось так от. Або навпаки ставте.
1: Ранок на Стрий ФМ.
0: Далі по рекламі тільки найкраща українська музика і буде звучати столиця.
2: Ламбада, вона боса і п'яна.
0: Оканель зі Шумей.
3: Немає людей.
0: Макс Барських. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрий ФМ. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
5: На ринку.
6: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
7: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
8: Креветки у соусі з чесником торговельної марки «Водний світ» 150 грамів зі знижкою 23%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
7: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
10: В МТ

0: 8.54 у Стрій, ти слухаєш 3FM, а знаєте, що можна замінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Так, Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно і всього за один день. Матові, глянцеві, мансардні, ефектні LED-лінії, все, що хочеш, варіантів безліч. Працюють у Стрію, у Львівській області, Франківській області. Понад 10 років мають досвіду і ще й дають тобі 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.
1: Stream FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.02. Оля Новак в студії. Далі слухаємо новини на Стрим FM.
2: Вітаю. За мить про те, як на Стрийщині прийшла акція «В пам'ять про зниклих безвісти», про дефіцит фінансування оборони, якою прогнозують погоду у вересні на Львівщині. Деталі за мить у новинах. У Стрию відбулася акція пам'яті зниклих безвісти, невидимі рани, незабуті імена. У міжнародний день зниклих безвісти рідні захисників, які чекають на своїх близьких, пройшли ходою центральними вулицями міста. Від Майдану Незалежності до меморіального комплексу «Борцям за волю України». Учасники акції нагадали суспільству про тих, хто зник безвісти, та про важливість їхнього пошуку і повернення додому. У Моршині відкрили та освятили пам'ятний знак «Дерево надії» – символ віри і очікування воїнів, що зникли безвісти. У міжнародний день зниклих безвісти біля ветеранського простору рідні захисників прикріпили до дерева їхні світлини. Помолились за воїнів, взяли участь у ході на підтримку безвісти зниклих і їхніх родин. За словами міського голови Моршина Руслана Ільницького, нині в громаді безвісти зниклими вважаються 27 військовослужбовців.
0: Новини України на Стрий FM.
2: Відділення нової пошти по всій Україні стануть локальними складами. Так, компанія планує зменшити залежність від великих сортувальних центрів на тлі російських атак. Днями Росія вдарила по роботизованому центру та сортувальному депо нової пошти на Київщині. Знищено, зокрема, тисячі примірників книжок. В компанії вирішили розподілити асортимент клієнтів між різними локаціями. Це має допомогти бізнесам продовжувати роботу в разі нових ударів. Дефіцит фінансування оборони України становить 27 мільярдів доларів. Міністр оборони України Євген Хмара заявив, що вже є варіанти покриття цієї суми. Зокрема, йдеться про залучення частини європейського кредиту, передбаченого на наступний рік, а також збільшення внесків країн, які ще не долучились до фінансової підтримки.
0: Місцеві новини на Стрий FM.
2: Ну і кілька слів про погоду у перший місяць осені в нашому регіоні. Отож, синоптики зазначають, що у вересні на Львівщині середньомісячна температура очікується в межах норми. У нас буде плюс 14, а у горах 12 тепла. Кількість опадів прогнозують також у межах норми. Це були новини на Стрий FM. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
0: Погода.
1: Ну, а сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що буде 30 градусів тепла, сонячна погода є і буде цілий день. Без дощу у Сколі, в горах сьогодні плюс 27 градусів, також сонце, майже нема хмар і літня погода.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим, розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.05. Острою доброго ранку. Ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце. І яке ж має бути ліжко, кому вже за 30? Деталі на Стрий FM. Далі. Доброго ранку.
3: Ранок на Стрий FM.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
2: Ну і рецепт ідеального дня – це тоді, коли ти добре виспався і добре себе почуваєш. Яке ж має бути ліжко після 30? Таке от питаннячко. Доброго ранку, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце. І після 30 відверто ліжко перестає бути меблями для сну. Це твій персональний санаторій. Висота має значення. Ідеальне ліжко 30+, це коли ти з нього не встаєш, а просто комфортно опускаєш ноги на підлогу під кутом 90 градусів. Без всяких там присідань, скаканів, підскакувань. Далі, матрац. Він має бути таким твоїм детектором, щоб було забудь про м'якенько, як на хмаринці. Тепер матрац має бути такий, що на ньому можна було вирівняти спину, не провалюватися. Ось так. І подвійний комплект подушок. Одна під голову, друга під коліна чи між ногами. Ось так, хто спробував так спати хоч раз, до старого життя вже не повертається. Тому інвестуйте в спальне місце правильно, бо гарний сон після 30. Ну це єдине, що тримає нашу нервову систему вкупі.
0: Ранок на Стрий FM.
2: 9.20 у Стрий, я лише хочу нагадати тобі, що у нас розіграш квитків на концерт до Альони Омаргалієвої. Що потрібно робити? Просто слухати пін-код, який звучить впродовж ефіру, складати всі ці три цифри і все. І таким чином можна виграти квитки на концерт. Тому 9.40 вже у нас результати. Слухай уважно, Стрий FM.
0: Стрий

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:29 у Стрії, це рубрика «Словник по-стрийськи» з тобою, я, Христина Сонце. Якщо в твоєму житті щось штимує, це означає, що все складається просто ідеально. Пазл зійшовся. І справи йдуть як по маслу. От коли, наприклад, хтось довго і дивно вдягається, або плани тріщать по швах, ми говоримо, ну це мені щось зовсім не штимує. У чому суть? Слово «штим» – це про гармонію, стиль і той самий правильний такий вайб у всьому. Від вибору мештів до робочих відносин. Тому що сьогодні в твоєму дні абсолютно все штимувало з першої спроби. Це рубрика «Словник по-стрийськи». Говоримо красиво, говоримо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що буде гарна сонячна погода. 30 градусів тепла, найвища температура. І також у Сколі буде 27 градусів тепла, сонячна погода цілий день. А кому вересень принесе великі зміни, розкажу далі на Стрию FM.
2: Стрию FM. Я

0: Третя цифра тризначного пін-коду – 8.
1: 9:33 в стрій щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Складай правильно тризначний пін-код в правильній послідовності. Надсилай його на номер стрій вайберу чи стрій телеграму, щоб виграти 2 квитки на концерт до Альони Маргалієвої. Що потрібно робити? Бистренько пиши всі 3 цифри на номер 098 10 11 123.
0: Подарунки щобудня на стрій FM у грі пін-код.
2: Стрій FM.

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 9:42 у Стрію. І отож, хто ж виграв квитки на концерт до Альони Маргалієвої, який буде 5 вересня, кому шалено пощастить у вересні і потрапить на цей концерт в Отаман Резорті. Це буде така біла вечірка, Альона Маргалієва як хедлайнер цього вечора. Ну і правильний пін-код це був 318. 318. Чому? 31-го, 8-го, щось мені так склалося, і я захотіла такий пін-код. Тому ось такий у нас сьогодні був пін-код. І хто ж виграв квитки? Це Олег. Номер твій закінчиться на 400. Я тебе вітаю. Два квитка на концерт твоїм, тому все, вдалого відпочинку. А гра пін-код у тебе повернеться щобудня о 9:40.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі пін-код.
3: Один з найгарячіших концертів цього літа.

0: тільки White Dress Code, тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Далі на Стрей ФМ по рекламі звучатимуть Ірина Федишин. Крістонько. Позитив. Ти слухаєш Стрей ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: Стрей ФМ. Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

9.53 острою, а я знаю, це воно. Компанія «Органічний сад» запрошує збиральників лохини на сезонну роботу у селі Верхня Стинова. Доїзд зі Стрия та Сколи безкоштовний. Якщо їдете власним авто, компанію від 4 людей компенсують витрати на дорогу. Деталі за номером телефону 096-837-28-65. Нагадую, ще раз 096-837-28-65. «Органічний сад». Збирай лохину, насолоджуйся Карпатами і заробляй. 3FM.

0: 10 острою, Оля Новак тут вже в студії готова ділитися актуальним на Стрий ФМ у новинах.
1: Вітаю далі про те, як підлітки в Стрию можуть пройти безкоштовні навчання штучного інтелекту. У Стрию судили матір підлітка, що збив велосипедом дитину. І як може змінитись робота громадського транспорту під час тривог? Деталі далі. Благодійна організація «Фонд Карпінських» оголосила додатковий набір підлітків Стрийщини на спецкурс із штучного інтелекту у межах програми «Моя перша стипендія». Долучитись можуть учні 9 класів зі Стрия та громади, які вже мають досвід роботи з ЩІ, власні ідеї і мотивацію розвиватись. Учасники працюватимуть над власними проектами під супроводом експерта і презентують їх публічно. Заявки приймають до 3 вересня, кількість місць обмежена, посилання на реєстрацію є на інформаційних ресурсах благодійної організації «Фонд Карпінських» і телеграм-каналі «Мій Стрий-1».
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У Стрию суд оштрафував на 850 гривень матір школяра, який велосипедом наїхав на дитину в парку Злуки. Інцидент стався у травні. Внаслідок падіння дитина отримала перелом гомілки. Поліція склала на матір протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків. Жінка вини не визнала і назвала подію нещасним випадком. Суд із цим не погодився і призначив 850 гривень штрафу. Постанову ще можна оскаржити.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Трагічна статистика. Майже 10 тисяч людей стали жертвами насильницьких зникнень через російську агресію з 2014 року. За даними Міністерства закордонних справ України, реальний масштаб цього злочину може бути значно більшим. Росія приховує інформацію про долю зниклих і не надає доступу до місць їхнього утримання. В Україні готують зміни до роботи транспорту під час тривалих повітряних тривог, повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Серед пропозицій – цілодобова робота вокзалів, роззосередження поїздів і пасажирів, уникнення одночасного прибуття потягів на сусідні платформи, а також скорочення часу посадки та висадки. Окрім того, влада опрацьовує можливість зміни режиму комендантської години в Києві та області, а також запровадження диференційованої системи оповіщення залежно від типу повітряної загрози. Наразі це лише пропозиції. Остаточні рішення ухвалюватимуть після погодження з військовими. Ну і на сам кінець цього випуску в Україні випробували 4 потенційні перехоплювачі реактивних шахедів, повідомив міністр оборони Євгеній Хмара. За його словами, дрони вже пройшли польові випробування. Наступне завдання – вдосконалити їх і масштабувати виробництво до 1000 одиниць. Це були новини на Стрий ФМ. В студії працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: Погода сьогодні у Стрию, Моршині та Львові обіцяє бути сонячною, ясною, плюс 30 градусів – це найбільша температура на сьогодні, і плюс 27 градусів сьогодні буде у Сколі. Також сонячно і ясно, синоптики обіцяють таку гарну літню днину.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 10.03 у Стрий. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. А хто ж розумніший? Караокі, зеленоокі чи голубоокі? Як думаєш, я про це і більше розкажу тобі вже за декілька хвилин далі на Стрий ФМ.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 10.15 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, а хто ж розумніший, караокі, зеленоокі чи голубоокі? Значить, зробили дослідження і визначили, що тести IQ показали, що власники карих очей продемонстрували найвищі результати, тоді як блакитні мають найнижчі показники. Ну, дивіться, це вже, звичайно, таке собі, знаєте, ці всі тести, їхні IQ, можливо, повезло, не повезло, хтось переживався, не то понавідповідав. Але, знаєте що? Дивіться, якщо раптом якась ситуація у вас між чоловіком і жінкою, це може бути, до речі, вагомим аргументом. Угу, так і скажете, я караока, і тому, або я караокі, тому мене треба слухати.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: 10.16 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. Уже за декілька хвилин я тобі розповім про застосунок, який має мати чи не кожний слухач Стрий ФМ. Деталі далі.
3: Стрий ФМ. Реклама.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
5: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
9: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 10:29 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, з тобою я, Христина Сонце. І який застосунок має мати чи не кожен? Слухаєш Стрій FM, щоб обов'язково завжди бути з гарним настроєм і щоб завжди залишатися з нами на Стрій FM. І це застосунок радіоплеєр. Як чуєш, так і пишеш англійськими літерами в магазині застосунки. Це Play Market чи App Store. Туди заходиш, пишеш англійськими літерами радіоплеєр, завантажуєш і слухаєш Стрій FM. І через застосунок радіоплеєр набагато зручніше і комфортніше залишатися з нами на 101.0 на Стрій FM. Слухай Стрій FM через радіоплеєр.
0: Ранок на Стрій FM.
3: Погода.
2: Сьогодні у Стрій, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде тепла сонячна погода, 30 градусів тепла найвища температура, у Сколі сьогодні плюс 27 і також ясно впродовж цілого дня. 10:30 у Стрію, вже за декілька хвилин я розкажу тобі, що є в Стрію топ-3 людини, в кого підвищиться зарплата вже в вересні. Далі деталі.
3: Стрій FM.
4: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: Я собі уявляю, які в тебе зараз думки. Тільки не треба мені казати, я знаю сам, і не треба мені заливати. Ні, я тобі кажу чисту правду. Значить, визначили кому, значить, в нас є топ-3 людини в строю, кому буде підвищення в вересні на роботі. Так, фінансовий дохід підвищиться. Саме топ-3 знаки зодіаку, яким вересень принесе великі успіхи. Це тельці. Для тебе вересень стане місяцем фінансового злету, довгоочікуваної стабільності. Всі зусилля, які ти вкладав влітку, нарешті дадуть тобі плоди і бонуси у восени. Діви, це офіційно твій час. Вересень подарує потужний прилив енергії, натхнення, нові перспективи. Ну і все, за що б ти не взявся, від кар'єрних проєктів до особистих змін, вдаватиметься дуже легко, ну і файно. Ну і стрільці, готуйтеся до крутих поворотів у коханні та нових знайомств. Ну і, звичайно, що фінансовий успіх також вас не омине. Тому, навіть якщо твого знаку зодіаку немає цій трійці, не сумуй, адже вересень дає шанс кожному зробити свій власний прорив. Тому все за тобою.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі реклама, а по рекламі звучатимуть на Стрий FM Суров.
2: Подаруй, доньку, подаруй.
1: Вулканов.
3: Подружуся, мама, невістку приведу тобі.
1: Ваха.
4: Наварить борщ, борщ, борщ. Заварить.
1: Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
5: Стрий FM. Реклама.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
8: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
9: Літровий сік «Галіція» тропічний мікс зі знижкою 25%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
8: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: 10:49. У стрію один день, і твоя стеля може виглядати зовсім по-іншому. Skyline зі стрія встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. Матові чи глянцеві, мансардні чи сучасними LED-лініями у Skyline допоможе підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють в стрію, а також у Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707 Skyline.
1: Стрій FM. Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого аркушу почати життя.

10:52 острів вже за декілька хвилин. Оля Новик буде в студії на Стрій ФМ і розповідатиме про все головне і актуальне, що відбувається в інфопросторі. Рівно в 11:00 новини на Стрій ФМ. Далі.

0: 11 у Стрию, Оля Новак в студії, далі новини на Стрій FM.
1: Далі про те, як у Стрию пройшла акція у пам'ять про зниклих безвісти, як підлітки можуть пройти безкоштовні навчання штучного інтелекту, як патрульні посилять контроль на дорогах. Деталі за мить новинах. У Стрию відбулася акція пам'яті зниклих безвісти, невидимі рани, незабуті імена. Міжнародний день зниклих безвісти. Рідні захисників, які чекають на своїх близьких, пройшли ходою центральними вулицями міста. Від Майдану Незалежності до меморіального комплексу борцям за волю України. Учасники акції нагадали суспільству про тих, хто зник безвісти, та про важливість їхнього пошуку і повернення додому.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: Благодійна організація «Фонд Карпінських» оголосила додатковий набір підлітків Стрийщини на спецкурс із штучного інтелекту в межах програми «Моя перша стипендія». Долучитись можуть учні 9 класу Стрийської громади та Стрия, які вже мають досвід роботи з ЩІ, власні ідеї та мотивацію розвиватись. Учасники працюватимуть над власними проектами під супроводом експерта і презентують їх публічно. Заявки приймають до 3 вересня, тож поспішіть, і ще кількість місць обмежена. Посилання на анкети є на інформаційних ресурсах благодійної організації «Фонд Карпінських», а також на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Упродовж доби рятувальники Львівщини здійснили 21 виїзд, щоб ліквідувати займання. Загальної кількості пожеж 12 стались в екосистемах через підпали. Пожежі в природному середовищі залишаються однією з найбільш поширених причин виїздів вогнеборців Львівщини, тож рятувальники вже вкотре закликають мешканців не спалювати суху рослинність. Порушників штрафують. Незмінна гідрологічна ситуація зберігається на річках Стрийщини. На окремих ділянках рівні води незначно коливаються, переважно спадають. Рівень води в річці Стрий біля Маткова залишається нижчим за мінімальні багаторічні значення за весь період спостережень. Також на річках області спостерігається значне заростання русел рослинністю. На Львівщині продовжує діяти попередження про стихійне гідрологічне явище – низькі рівні води.
2: Новини України на Стрій FM.
1: Фантомні патрулі повертаються на дороги України. Від сьогодні 3 спецавтомобілі працюватимуть в Києві та області. Згодом їх планують запустити і в інших регіонах. Фантоми непомітно для водіїв фіксуватимуть перевищення швидкості та інші порушення правил. Мета – зменшити кількість аварій, травмованих і загиблих на дорогах. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Почуємося.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові тиждень розпочинається з гарної погоди. 30 градусів тепла – це буде найбільша температура на сьогодні. Синоптики обіцяють нам, що буде сонячна погода. У Сколе сьогодні плюс 27, також сонячно впродовж цілого дня.
3: Ранок на Стрій FM.
0: 11.03 у Стрію, і це «Ранок на Стрій FM», передача «Ранок на Стрій FM» з тобою, я, Христина Сонце, ну і буду з тобою прощатися. Мій ранок вже завершується, я біжу вже далі в обід, потім в день, а в день з тобою буде ще Ліля Квітка, вона буде точно розкачувати твій понеділок як найкраще, і Оля Новак та Ольга Щепаняк будуть з тобою кожної години, на початку години і з новинами. Далі тільки найкраща українська музика, всім па-па, почуємось завтра о 7 ранку.
3: Це була передача «Ранок на Стрій FM». «Ранок на Стрій FM».

0: тільки White Dress Code, тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся. Квитки на Contramark.ua. Живий звук.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 3FM. Своє радіо.
1: Якщо

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
2: На ринку.
3: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
4: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
5: Морозовий пломбір «Біла береза» 777 грамів зі знижкою 29%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
4: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю всіх, хто зараз слухає Стрий ФМ. Студії для вас із новинами працює Ольга Щепаняк. В цьому випуску ви дізнаєтеся, яка зараз безпекова ситуація на Київщині, які перевірки проводять патрульні Львівщини і якого рідкісного птаха зафіксували у Чорнобильській зоні. Безпекова ситуація на Київщині зараз, напевно, найскладніша по всій Україні. У 5 населених пунктах зафіксували забруднення повітря після ворожих атак. Йдеться про населені пункти Іванків, Вишгород, Васильків, Обухів та Бровари. Мешканцям рекомендують зачиняти вікна, рідше бувати на вулиці та пити більше води. Ну і також до теми. У Києві змінюють формат навчання через безпекову ситуацію. Як повідомили в тамтешній київській військовій місцевій адміністрації, тиждень навчання діти проводитимуть очно та дистанційно, а окремі школи можуть перейти на заняття в укриттях або учні ходитимуть в другу зміну. Формат кожен заклад визначає самостійно, все залежатиме від безпекової ситуації та можливостей укриттів. Інноваційний термінал нової пошти в Одесі, який вранці атакувала Росія, відновленню не підлягає. Компанія вже задіяла резервні логістичні схеми. Внаслідок атаки постраждалих, на щастя, немає.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: І патрульні поліції Львівщини продовжують перевіряти дотримання правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю. Порушникам нагадують, що такі паркомісця визначені виключно для транспортних засобів людей з інвалідністю або тих, хто їх перевозить та притягують до адміністративної відповідальності. Сума, нагадаю, штрафу за таке порушення становить від 1020 до 1700 гривень.
1: Українські новини на Стрий ФМ.
0: І наостанок про позитивне. Рідкісний кадр із Чорнобиля зафіксували екологи. Вони показали птаха, якого майже неможливо побачити в природі. Більшість часу пташка проводить в густих кущах, тому зустріти її вважається справжньою удачею. Це кропив'янка рябогруда, обережний птах, якого значно простіше почути, аніж побачити. У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику офіційно зараз підтверджена присутність багатьох видів рідкісних тварин і птахів, котрі чудово себе там почувають. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину ми знову почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: У Стрії 13.04, понеділок у розпалі, Аліта сьогодні офіційно допрацьовує свою останню зміну. Будемо сумувати, чи все-таки встигнемо ним насолодитись. Я думаю, що день покаже. А поки що ми продовжуємо його разом. З тобою Ліля Квітка, усім привіт!
1: Погода.
3: Погода щось змінилася. Ранок у нас був таким сонячним, спокійним, а вже зараз захмарилося. Проте, каже синоптики, що дощу ми сьогодні не чекаємо, завтра можливо, але сьогодні ще ні. На термометрах просто зараз маємо 29, а найбільший денний максимум сьогодні – це 30. 31, можливо, навіть.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: У Стрію 13.04, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, де сьогодні можна пообідати так, щоб навіть звичайний бутерброд тобі здавався смачнішим. За 5 хвилин розкажу.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острію 13.13, ти слухаєш радіо Острію ФМ, і де Острію сьогодні найкраще місце для обіду. Не в ресторані, не вдома, а там, де є лавочка, там, де є трохи повітря, ну і хоча б один шматочок тіні. Тому що сьогодні день їжі на свіжому повітрі. Його відзначаємо щорічно, 31 серпня, і ідея цього свята, вона максимально проста. Треба взяти щось поїсти і винести це на двір. У парк, на лавочку, можна в двір біля будинку або хоча б на балкон. А тим більше сьогодні, бо ж сьогодні у нас останній день літа, тому проведемо його не сумно, а смачно на дворі.
0: Стрий ФМ.
1: 13.14. Острію ложки якої страви достатньо, щоб раз і назавжди закохатися в Україну. Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
0: Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 13:21, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і ложкою якоїсь страви достатньо, щоб раз і назавжди закохатися в Україну. Не ж чуток знає Анджеліна Джолі, яка на вихідних уже вкотре була помічена в Україні. Цього разу у Тернополі американська актриса зайшла в ресторан української кухні «Старий млин» і скуштувала там борщ, що підтвердила адміністрація закладу. Пізніше її помітили вже в Харкові, Львові, також з неоголошеним візитом. Хочеться додати, що це вже не перший приїзд Джолі в Україну. В 22-му році вона приїжджала також до Львова, бувала у львівських круасанах. Вона зустрічалася з переселенцями, з дітками, які постраждали через війну. У 25-му році, здається, ще не так давно вона побувала в Херсоні, в Миколаєві, ну і неодноразово висловлювала підтримку нашій країні. Тож, Анджеліна Джолі приїжджає до нас не лише заради одного борщу. Але якщо вже приїхала, ну раз так сталося, то пропустити борщ було б неправильно, правда ж?
0: Стрий ФМ.
1: Ну а тепер цікаво почути насправді твою думку. Яка страва могла б представляти нашу країну у світі? Борщ? Чи, можливо, вареники? Або даруни, чи, можливо, голубці. А може, у тебе є свій фаворит? Напиши на Стрий Вайбер або Телеграм, яка українська страва, на твою думку, заслуговує названня гастрономічної візитівки України. Номер Стрий Вайберу Телеграму нагадується 098 10 11 123. Проголосувати також можеш і в соцмережах Радіо Стрий ФМ у Фейсбуці, Інстаграмі. Відкриваємо сторіс, там є опитування, таке невеличке голосування, яке чекає саме на тебе.
0: Стрий ФМ.
1: Нас далі чекає класна українська музика. Вже за 5 хвилин програма «Вітань». Маєш кого сьогодні привітати з останнім днем літа, з перед днем шкільного року. Прошу дуже, пиши своє вітання на Стрий Вайбер чи Телеграм. Номер все той же. 098 10 11 123.

мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжне зброя.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13:29, ти слухаєш радіо Острію ФМ, і така можливість у тебе є щодня о 8:30, а також 13:30 долучайся до програми «Вітань». Ну, а для того, щоб твоє вітання звучало на увесь Стрий, пиши на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер – це 098-10-11-123. Перший привіт маємо для Іванни від Міші. Бажаю тобі гарного настрою, побільше приємних моментів, і щоб усе задумане вдавалося. Також маємо вітання для маленького першокласника Ігорчика від Хресних. Уже завтра перший дзвоник, перший клас і нова сторінка. Бажаємо, щоб школа була цікавою, друзів багато, а домашніх завдань не дуже. Це, здається, мрія кожного, не лише школяра, а ще й студента. Та навіть у дорослих інколи виникає таке бажання. Також привіт для Олени від Наталії. І Олег передає привіт усім, хто зараз за кермом і слухає Стрий ФМ. Гарної дороги та спокійного дня. А я нагадую, що і ти маєш можливість передати свій привітик, пиши його на Стрий Вайбер або Телеграм 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Так, перш ніж ми перейдемо до погоди, написав ще один наш слухач Олег. Також написав віршами. Вірш написав нам. У природі тихо, без пісень, минає літо, унікальний день. Хай осінь принесе тепло, щоб на душі завжди цвіло. Бажаю миру та добра, бо жити далі нам пора. Нехай цей день забере із собою всі турботи, а вересень принесе лише добрі, позитивні новини. Я вражена, якщо Олег пише сам вірші, ну це варто такої похвали. Олег Молоченко, дякую за вітання і тобі також найкращого настрою сьогодні, ну і прекрасного початку вересня уже завтра. А щодо погоди, у нас сьогодні мало би бути більше сонця, але якось так сталося, що сонце вкрали хмари чи хтось ще. Плюс 29 маємо просто зараз, похмуро. Але якщо вірити прогнозам синоптиків, вже на 18 годину знову вигляне сонечко. Дощу сьогодні не планується. У Стрію 13:31, ми ж рухаємося далі. Вже за кілька хвилин розкажу тобі, як я за 800 гривень ледь не отримала iPhone 17 Pro Max. До того ж, деталі на Стрій FM далі.
3: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13.42, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і отож, як я вчора за 800 гривень ледь не отримала iPhone 17 Pro та ще й Max. А така можливість, вона, до речі, була у кожного, хто долучився до благодійного фестивалю «На крилах», який відбувся вчора у Шепільську. Тому що серед усіх, хто придбав квиточки, рандомно обирали переможців. Комусь мав дістатися Apple Watch, комусь, власне, той самий новесенький iPhone. Не скажу, що я дуже сильно вірила свою удачу, але коли після виступу Віктора Павліка почали називати номер переможця, мені здається, надія прокинулася у кожного. І от я чую перша цифра – моя, друга – моя, далі щось там дуже схоже. І я вже подумки, а що, а може цього разу таке пощастить, долоньки мокрі, серце десь воно вже було біля горла, і тут називають останні дві цифри, і я розумію – ні, вони не мої. В результаті айфон поїхав до хлопчика, пішов до хлопчика, який, судячи з його реакції, дуже на нього чекав. Я чи засмутилася? Спершу думала, що так. Але потім подумала, ні, не засмутилася. Бо, по-перше, головне участь, як там говорить завжди. А по-друге, їхали ми на благодійний фестиваль «На крилах», взагалі не по айфон, а для того, щоб допомогти у зборі коштів на придбання автівки для Збройних сил України. Тому нічого, що цього разу мій номерок теж не виграв. Буде ще нагода, я в цьому впевнена більша ніж. Зате виграла насправді причина, заради якої ми усі там зібралися, кошти зібрали. Це була величезна сума, і я сподіваюся, що цього вистачить для того, щоб все-таки придбати автівку і закрити той гештальт. Благодійний фестиваль відбувся, машину купили і її відправили на передову для наших хлопців.
0: Стрій-ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати «Древо».
2: Танцювала моя дама,
1: «Домій».
3: Я стою на твоєму.
1: Також Тоня Матвієнко.
4: Мої очі, ліхтарики, погляд 5 зірочок.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Стрій-ФМ», це радіо твого міста.
0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: FM.
1: Ось 3:13:52 Стрийський АТП запрошує водіїв автобуса з категорії D та D1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання і стабільна зарплата. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77.

0: Ось 3:14 у студії Ольга Щепаняк з актуальними новинами.
1: Вітаю, в цьому випуску ви дізнаєтеся, як виглядає оновлений рейтинг громад Львівщини. В області викрили чергову схему виїзду за кордон. І у місцевих вишах стартували посвяти першокурсників. Оновили рейтинг територіальних громад Львівщини станом на 1 серпня. Цього року десятку лідерів замкнули одразу три громади Стрийського району. Власне, Стрийська громада на 8-й позиції, Славська на 9-й, відповідно на 10-й Новороздільська. Цього місяця суттєво оновили й сам рейтинг. Тепер громади оцінюють за 61 критерієм у 8 напрямках. Рейтинг показує, що реально відбувається у наших громадах, де є проблеми, де є прогрес, які рішення дають результат. Усі громади можуть бачити свої показники, порівнювати їх з іншими та розуміти, де саме потрібно посилити роботу.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: На Львівщині викрили фіктивну схему виїзду за кордон. За даними слідства, до організації були причетні троє осіб. Як встановили правоохоронці, вони виготовляли для клієнтів фіктивні свідоцтва про народження дітей за грошову винагороду. Замовники купували документи на ту кількість дітей, якої їм не вистачало для отримання статусу багатодітного батька. Фігурантам тепер загрожує до 9 років позбавлення волі. Тим часом у Львові з'явиться терапевтичний сквер. Його планують відкрити на вулиці Пекарській для екосистеми UnBroken. Це не буде чергова зелена зона, а продуманий до дрібниць простір турботи та реабілітації. Він має з'єднати військовий госпіталь із реабілітаційним центром, а також матиме спортивні тренажери, дитячу зону, аромагрядки та безбар'єрну інфраструктуру. Простір проєктується з абсолютною повагою до потреб маломобільних груп населення. І у вишах Львова стартували посвяти першокурсників. Хоч навчальний рік розпочнеться 1 вересня, деякі виші та окремі факультети провели урочистості, присяги та вручення студентських квитків уже сьогодні. У вступній кампанії 2026-го львівські заклади вищої освіти стали абсолютними лідерами по Україні за кількістю поданих заяв. Лише до двох найпопулярніших політехніки та Франка подали більше 60 тисяч заяв.
2: Українські новини на Стрий FM.
1: І наостанок про культурне. Мистецький потяг «Укрзалізниця» прибув до Молдови. Він презентує фотопроект «Відвага нації», який розпочав турне із Кишинева. У вагонах експонуються світлини про війну в Україні, окупацію та звільнення міст, життя військових, відбудову та цивільних, які продовжують жити попри все. Експозицію доповнюють спеціально підібране освітлення та музичний супровід, завдяки чому залізничні вагони перетворилися на повноцінну галерею. Після Молдови мистецький потяг планують відправити до Румунії, Болгарії та Угорщини. Це були всі новини 14-ї. За годину ми почуємось обов'язково на Стрий FM. Залишайтеся з нами.
2: Погода.
0: Погода у Стрії залишається незмінною. Це сонце, дуже його багато, а ще спека. Маємо зараз 30 градусів тепла, каже синоптики, ще на 18 годину температура йти на спад навіть не буде думати. Уже завтра буде трошечки по-іншому. Завтра нас чекають хмари вранці, можливий дощ, а також плюс 24 градуси максимальної температури.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: Ось 3:14:04, ти слухаєш радіо Стрий FM. Якщо хочеш дуже швидко зрозуміти людину, не питай її про характер, не питай її про хобі, про вподобання. Просто запитай, що вона п'є. Деталі на Стрий FM далі.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM. На Стрий.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: У Стрії 14:14, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо хочеш дізнатися, що за один або що за одна перед тобою, просто подивись, що там у неї в горнятку. Тому що психологи кажуть, те, що ми любимо пити, може показати наш справжній характер. І цього нічим не приховати. Наприклад, чорний чай говорить про дисципліну, а також про серйозність твоїх намірів. Чорна кава говорить про те, що на цю людину можна покластися, і вона завжди прийде на допомогу у складний момент чи ситуації, завжди тебе виручить. Кава з молоком, какао або, можливо, капучино, вона більше свідчить про щирість, про справедливість, а також про чисту совість. Апельсиновий сік чи будь-який інший сік говорить про емоційність характеру, про те, що людина, яка п'є соки, вона любить пригоди, а також усе нове. Вода з лимоном говорить про розум, про практичність, а ще про те, що ця людина дбає про своє здоров'я. Тож тепер можна не розпитувати людину про її характер. Не треба оцих всіх довгих допитів, розбірок, що ти, як ти, куди ти, чому ти. Достатньо просто запропонувати їй щось попити, а тоді спостерігати уважно в горнятку.
0: Стрий ФМ.
1: 14:15 у Стрії, про що вже сьогодні варто попередити своїх бабусь та дідусів. За 5 хвилин розповім.
2: Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
7: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
8: Деталі акції на сайті Телелан.
7: Телелан – провайдер майбутнього.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
0: Стрий ФМ.
10: Небо було свідком падіння з ледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої хмрі на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 14.23, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і про що вже сьогодні варто попередити своїх бабусь та дідусів? Ну, як мінімум про те, що шахраї не сплять. І вже придумали, як заробити грошенят на довірливих людях. У соцмережах, у месенджерах зараз вони активно розсилають інформацію про нібито нові виплати для пенсіонерів. Що можна заробити от просто так від 3 до 5 тисяч гривень. Але щоб отримати ці гроші, просять перейти за посиланням і ввести свої банківські дані. І от дуже важливо на це не вестись. Тому що, коли мова йде про державні виплати, спершу потрібно перевіряти лише офіційну інформацію і тільки так. Тому якщо маєш старших рідних або сусідів, а вони є у кожного із нас, просто нагадай їм про це сьогодні. Тому що навіть одне таке малесеньке попередження, але може зберегти їм і нерви, і гроші.
0: FM.
1: Ми ж рухаємося далі. Острію 14.24. Попереду на тебе чекає класна українська музика. Вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак».
0: «Стрий FM».

0: 3. Лайфхак.
1: Острія 14:28, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Якщо у тебе немає бажання або, можливо, часу, сил, ідей робити ремонт у себе в будинку або в квартирі, але оновити інтер'єр ну дуже хочеться, можна зробити акцент на меблеві ручки. Їх можна поміняти або пофарбувати. Фарбою не обов'язково, бо це якось дуже радикально, а ось фломастерами або ж фарбами можна спробувати. Ти скажеш, чи це дрібниця? Так, можливо, воно і так і є. Але якщо підібрати кольори, додати якоїсь такої цікавинки, твоя кімната буде виглядати набагато яскравіше, аніж раніше. Причому інтер'єр можна змінювати хоч кожен день.
0: Стрій лайфхак.
2: Погода.
1: Погода сьогодні у Стрії, вона непогана. Сьогодні так тепло, сьогодні літо повернулося в наше життя і так ґрунтовно, тому що там 31 градус тепла, хоча й хмариться час від часу, але синоптики кажуть, що на 18 годину у Стрію знову ж таки світитиме, палитиме сонце, а температура залишатиметься незмінною, це 29-30 градусів тепла. 14:30 Острія, вже за 5 хвилин будемо з тобою говорити про гастрономічну візитівку України. Борщ – це чи все-таки щось інше? Деталі на Стрій ФМ далі.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14.39, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а ми сьогодні визначаємо головну гастрономічну візитівку нашої країни. Анджеліна Джолі обрала борщ, саме його частувала цими вихідними у Тернополі. А що ж на це каже Стрий? Яка страва могла представляти нашу країну у світі? Питалася я у наших слухачів, писали ви відповіді на Стрій Вайбер, на Телеграм, та й в сторі Стрій ФМ, в Інстаграмі, Фейсбуці теж активно долучалися. І варіантів назбиралися вже чимало. Ось, наприклад, Іванка віддає свій голос за вареники з сиром і каже, хто перед ними може встояти. Я погоджуюсь, бо вареники з сиром, ну та, це смачно. Мирон голосує і вболіває за бануш. Тут теж посперечатися складно. Були серед відповідей і голубці, і пампушки, але все-таки більшість сходиться на одному. Якщо обирати гастрономічну візитівку України, це борщ і все. А коли ще сметана, я думаю, 100% бере першість. Але разом із тим хочеться нагадати, що наше голосування триває, і воно триватиме сьогодні ще цілий-цілісінький день. Тому заходимо на сторіночку Стрій ФМ у Фейсбуці, Інстаграмі, відкриваємо сторіс, голосуємо або ж пишемо свого фаворита, також улюблену страву, яка б могла представляти нашу країну, бути такою гастрономічною візитівкою, можеш про неї написати на Стрій Вайбер та Телеграм. Номер залишається незмінним, це 098 10 11 123. Пиши, будемо наганяти апетиту одне одному разом. Ну і також будемо з'ясовувати, яка вона головна страва нашої країни.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Ель Кравчук. Чів. А також Христина Соловій. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
3: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
4: Морозиво у вафельному стаканчику «Рудь» супершоколад 70 грамів зі знижкою 52%.
3: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: 3FM.
1: Острія 14:51, ти слухаєш радіо «Острія ФМ», чи знаєш те, що можна змінити у себе вдома, в кімнаті, буквально за один день? Стелю. Угу. Компанія Skyline зі «Острія» допоможе тобі це зробити максимально швидко, акуратно, а ще професійно. Матові, глянцеві, мансардні стелі або ж з ефектними LED-лініями. Варіантів безліч, а рішення одне – це компанія Skyline. Вони працюють у «Острію», вони працюють також у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб все було красиво не колись, а тут і зараз. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрій FM.

0: У студії 15 у студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все головне у новинах.
1: В цьому випуску дізнаєтеся про військового, саме якої громади отримав високу державну нагороду, яка ситуація на водоймах Стрийщини,

0: І що таке фантомні патрулі і де вони з'являться? Та перед цим оголошенням розшукується 51-річна Ірина Дика, мешканка села Горішні Стрийського району, 1975 року народження. Останній раз жінку бачили в селі Лешків Шептицького району. Зріст розшукуваної близько 160 сантиметрів, повної тілобудови, коротке темне волосся. Була одягнена у чорну кофту та темні вкорочені штани. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, повідомте, будь ласка, на оперативну лінію 102.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Високою державною нагородою нагороджений військовий Славської громади. Сержанта поліції Владислава Феннича із села Тернавка нагороджено відзнакою президента України за оборону України. Ця нагорода є заслуженим визнанням служби та вагомого внеску у захист нашої держави. Дві громади Львівщини не дали грошей на укриття для дітей. Дрогобицька та Східницька громади області наразі не ухвалили рішення про виділення коштів для Дніпропетровської області. Йдеться про ініціативу Львівщини щодо допомоги при фронтовій Дніпропетровщині. Через загрозу російських атак мобільні укриття планують встановити вздовж маршрутів школяриків, якими діти користуються, щоб дістатися до школи. Загалом Львівщина має надати 73 мільйони гривень на реалізацію цього проекту, а кошти збирають спільно із обласною та бюджетів громад.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На річках Стрийщини зберігається незмінна гідрологічна ситуація. На окремих ділянках рівні води незначно коливаються, переважно спадають. Рівень води у річці Стрий біля Маткова залишається нижчим за мінімальні багаторічні значення за весь період спостережень. Також на річках області спостерігається значне заростання русел водною рослинністю. На Львівщині продовжує діяти попередження про стихійне гідрологічне явище «Низькі рівні води». І наостанок фантомні патрулі повертаються на дороги України. Від сьогодні три спецавтомобілі працюватимуть у Києві та області, а згодом їх планують запускати і в інших регіонах. Фантоми непомітно для водіїв фіксуватимуть перевищення швидкості та інші порушення правил. Мета – зменшити кількість аварій, травмованих і загиблих на дорогах. Тож будьте обережними, бо невідомо, із яких кущів на вас тепер патрулюватимуть. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк.
1: Погода.
2: У Стрию на 15 годину зараз по-літньому тепло, за вікном близько 30 градусів, небо із хмарами, але планів на дощ у погоди сьогодні немає.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
2: У Стрию 15.04, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, а про фотографії, які краще не робити, поговоримо з тобою за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: День Настрій FM. День Настрій FM.
1: У Стрію 15:13 ти слухаєш радіо Стрій FM. Є фотографії, які хоч на виставку неси, бо такі вони класні, навіть дуже. А є ті, які краще взагалі не робити. Особливо, якщо ти людина, яка вірить у народні прикмети. І згідно цих прикмет, кажуть, що не варто фотографувати людей, котрі сплять, а особливо діти. Не варто робити фото у дзеркалі, особливо, якщо ти не до кінця впевнена або впевнений, подобаєшся ти собі на цьому відображенні дзеркала або не дуже. Не найкраща ідея знімати похорон, руїни або занедбані будинки. А ще не пасувало би знімати чорних котів, якщо вони не є твоїми домашніми. Наші предки вірили, що такі кадри можуть притягувати певного роду неприємності. А мені здається по-іншому, що якщо чогось і варто боятися, то це не прикмет, а напису «недостатньо пам'яті». От саме через такі фото, бо вже завтра перше вересня, 1 вересня. І для багатьох батьків-школярів завтра точно буде що знімати.
0: Стрій FM.
1: Якщо вже мова пішла про 1 вересня, то за дві пісні будемо говорити про те, які квіти завтра нестимуть до школи. Деталі на Стрій FM далі.
0: Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15:20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Є одна річ, яку завтра точно не забудуть вдома, і це букет. Бо яке 1 вересня, щоб без букета, правда? Правда. І тут головне питання, який букет обрати, щоб і гарно, і модно, і не забагато, не задешево. Я знайшла відповідь на це питання. Цього року, кажуть, в моді компактні композиції. Їх і дитині легше тримати, і вчителю потім простіше поставити у вазу, чи знайти вазу. Відповідного року.

0: Острої 15:21. Ти слухаєш радіо Острої ФМ. Далі нас чекає класна українська музика. Вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
1: Стрій ФМ.

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрию 15:28, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. 1 вересня чи 1-го? Все-таки вересня. Який день чекає нас завтра? Правильно говорити? 1 вересня. 1. Так само 2, і 3, і 4, і 5, і так далі, аж до кінця вересня. Коли ми називаємо день, дату як календарний день, ми кажемо 1. А ось, наприклад, якщо говоримо коли, коли діти йдуть у школу, тоді буде вже 1 вересня. 1 вересня усі наші діти йдуть у школу. Тому говоримо красиво, говоримо українською разом із 3FM.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Я так замислилась на секунду, а й правда, завтра 1 вересня. 1 вересня. Для когось починається новий навчальний рік, тож усім школярам уже можна бажати легкого старту, а батькам побільше терпіння. Я із цим буду знайомитися лише наступного року, тому зараз я ще така смілива і так легесенько бажаю усім наснаги, терпіння тощо. Щодо погоди, синоптики кажуть, що сьогодні у нас у Стрию буде переважно сонячно, хоча моментами з'являтимуться хмари. Дощу сьогодні не планується, а ось завтра вранці на 9-ту годину цілком можливо, що буде. У Стрию 15:30, ми ж рухаємося далі. Вже за 5 хвилин розкажу, як ти можеш виграти для себе класний подаруночок на початок все вересня і провести 5 вересня разом із Альоною Омаргілєєвою. Деталі на Стрию FM далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Острію 15:39, ти слухаєш радіо «Стрей-ФМ». Альона Амаргілєєва в ефірі на «Стрей-ФМ», а вже 5 вересня ти зможеш не лише її почути, а ще й побачити наживо. Тому що 5 вересня Альона Амаргілєєва буде мати свій концерт у Львові. І ти маєш прекрасну можливість уже сьогодні виграти 2 квиточки і гарантовано забезпечити собі плани на суботу, на 5 вересня. Для того, щоб це сталося, потрібно уважно слухати радіо «Стрей-ФМ», адже будь-якої миті може прозвучати тризначний пін-код. Це 3 цифри, які хаотично будуть розкидані в ефірі. Вони звучатимуть уже надалі. Твоє завдання – збирати цей тризначний пін-код і після останньої, третьої почутої цифри надсилати його на «Стрей Вайбер» чи «Телеграм». Номер залишається незмінним – це 098-10-11-123.
1: День на «Стрей-ФМ». День на «Стрей-ФМ».
0: «Стрей-ФМ». Важлива деталь, про яку забула сказати, результати. Тому дізнаємося вже сьогодні о 17:40. Ну а далі нас чекає класна українська музика. Світлана Тарабарова. Гурт «Без обмежень». І просто зараз Артем Поварев та Степан Гіга. Усе це і більше будемо слухати далі. Це «Стрей ФМ», радіо твого міста.
2: Радіо «Стрей ФМ».
1: Радіо твого міста.

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9.40 та 17.40. Перша цифра тризначного пін-коду – 2.
2: У Стрию 15.51, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Перша цифра прозвучала щойно. Якщо ти будеш слухати Стрий ФМ уважно, якщо будеш збирати усі три цифри, впораєшся максимально швидко, надійшлиш правильний пін-код на Стрий Вайбер чи Телеграм, то вже сьогодні о 17.40 забереш два квиточки на концерт до Альони Амаргілєєвої. Концерт відбудеться 5 вересня у Львові. Уже знаєш, за що змагатися, тому збирай тризначний пін-код і на це Лай його на Стрий Вайбер чи Телеграм. Номер незмінний, це 098 10 11 123. Результати, повторюю ще раз, сьогодні о 17.40.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».

0: У стрій 16 рівно, і далі нас чекають актуальні новини у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску ви дізнаєтеся, де на Стрижчині відкрили пам'ятні знаки героям, де в нашому регіоні відбудеться зустріч грибників, а також чемпіонат України з триатлону пройде на Стрижчині, де саме. На початку розповім про те, що на Стрижчині відкрили пам'ятні знаки на честь полеглих героїв. У Жидачеві стела пам'яті на площі Свободи поповнилася портретами ще 10 героїв, які загинули, захищаючи Україну. А в Новому Роздолі на Алеї Героїв відкрили 12 нових пам'ятних стел. Вічна пам'ять і шана полеглим захисникам України. Оновили рейтинг територіальних громад Львівщини. Станом на 1 серпня десятку лідерів замкнули одразу три громади Стрийського району – Стрийська, Славська та Новороздільська. Цього місяця суттєво оновився сам рейтинг. Тепер громади оцінюють за 61 критерієм у 8 напрямах. Рейтинг показує, що реально відбувається в наших громадах, де є проблеми, де є прогрес, які рішення дають результат. Усі громади можуть бачити свої показники, порівнюючи їх з іншими, та розуміти, де саме потрібно посилити роботу.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Четвертий рік поспіль у Сколімо відбудеться бойківська зустріч грибників. Свято грибів, меду та лісової продукції пройде 12 вересня на набережній річки Опір, а саме там, де Павлів потік. Для відвідувачів готують ярмарки, фудкорти, різноманітні розваги, частування та концерт. Чемпіонат України з триатлону на олімпійській дистанції також відбудеться на Стрижчині. Масштабна спортивна подія всеукраїнського рівня пройде 3 та 4 вересня на озері Задорожнє. Мешканців Миколаївської громади закликають з розумінням поставитися до незручностей з приводу перекриття прилеглої до озера території, адже на ній відбуватиметься велосипедний та біговий етапи. Рух транспорту буде обмежений. Також потрібно зважати на швидкість руху триатлоністів на велосипедах. Вона дуже висока, і переходити проїжджу частину під час змагань суворо забороняється. І наостанок, діти із села на Львівщині купили для військових дрони. Восьмеро дітей з Малечковичів вже 3 роки поспіль влаштовують власну волонтерську справу. Влітку вони готують лимонад за власним рецептом, продають його на своїй вулиці, а всі зібрані кошти спрямовують на підтримку українських військових. Цього разу зібрали 42 тисячі гривень на закупівлю 3 дронів для 103-ї бригади територіальної оборони. Пишаємося нашими дітьми. Я знаю, що в Стрию так само маленькі стріянки неодноразово продавали лимонад на вулицях нашого міста. Це тішить. В студії з новинами для вас працювала Ольга Щепаняк. Ми почуємося вже завтра, але свіжі новини очікуйте за годину.
2: Погода.
0: У Стрії 16.03, на цю хвилину за вікном Стрій FM маємо 30 теплих градусів, а можливо навіть спекотних. Синоптики кажуть, що сьогодні ще має бути сонячно ясно аж до самісінького вечора. Дощу не планується.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій FM. У студії Ліля Квітка.
0: А що змушує нас витрачати більше? Про це поговоримо за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16:14, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І чому після походу до магазину гаманець порожніє швидше, аніж нам би того хотілося? Є причина, і справа далеко не в ціні. Виявляється, коли ми платимо картою, витрачаються гроші психологічно легше. Їх не потрібно діставати, не потрібно шукати в сумці, тоді в гаманці, не потрібно перераховувати і віддавати. Просто приклали і вже готово. А ось готівка навпаки, вона трошечки, але дисциплінує. Тому що кожна купюра, яку ми віддаємо, вона одразу помітна, відчутна, і не так воно легко із тими грошима прощатися. Тому, якщо хочеш трошечки пригальмувати із покупками, якщо тобі хочеться трошечки приберегти отого бюджету до зарплати, діставай готівку.
0: Стрий ФМ.
1: А який сюрприз, навіть не один, а які сюрпризи зустрічатимуться на дорогах уже від завтра. Розкажу за кілька хвилин далі.
0: Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 16.20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Уже завтра 1 вересня, усі школи будуть зустрічати діток, але і водіям. Від завтра теж є кого зустрічати. Справа в тому, що на дороги України повертаються фантоми. Це, я нагадаю, такі патрульні автомобілі без спеціальних розпізнавальних знаків. Вони можуть вимірювати швидкість інших машин і автоматично фіксувати порушення. Причому контролювати можуть і попутний, і зустрічний напрямки. Словом, і туди, і сюди сховати не вдасться ніяким чином. Перші три автівки будуть працювати у Києві та області. Уже згодом такі авто фантоми планують запустити і в інших регіонах, тобто по всій Україні. Як би там не було, але мені здається, що є один єдиний вірний спосіб, як

0: цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
1: Деталі акції на сайті Телелан.
0: Телелан – провайдер майбутнього.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
4: Знову мокрий асфальт нагадає мені все, що я пам'ятати не згоден. Або щось на душі, або я назавжди.

0: Інтернет не бреше.
1: У Острії 16:29, ти слухаєш радіо Острії ФМ. І знаєш, що цікаво? Виявляється, нисті водії однаково нервують у заторах. Дослідження показує, що люди з досвідом, вони можуть бути менш схильними до тривоги, до злості в складному трафіку, тобто в заторах. Чому це не пояснюється аж так? Але я собі думаю так, ну можливо, з віком просто приходить розуміння, що якщо попереду тебе тягнучка, одна, дві, три машини, а перед нею ще й навчальна, ну, не летіти ж над нею, правда? Доведеться чекати.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Ми також разом чекаємо на завершення літа. Аж трошечки сумно стало на душі. 31 вересня. О, щось у мене з тим календарем останнім часом геть проблематично. 31 серпня у нас сьогодні. Це означає, що вже сьогодні останній день літа, завтра 1 вересня. І воно буде таке, ну як треба. Школярі будуть йти до школи, а з неба буде падати дощ. Так кажуть синоптики, що погода теж буде сумувати. Особливо за тими, хто не хоче прощатися із літом. Завтра на 9 годину ранку очікується дощ, має бути впродовж дня 24 градуси тепла, і вже з 12 години вигляне сонце. 16:30 Острія, ми за 5 хвилин повертаємося до нашого головного питання сьогодні, яка гастрономічна страва є візитівкою України. Нагадую, що перед тим година часу більшість голосів наші слухачі віддали саме за борщ. А чи змінилася ситуація станом на зараз? За 5 хвилин про все розкажу.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 16:39, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а ми повертаємося до теми номер один в ефірі на Острія ФМ. Нагадую, що сьогодні ми не сумуємо за літом, що в дуже такий сонячний спосіб вирішили з нами попрощатися. Сьогодні ми говоримо про смачне, ми спільно визначаємо головну гастрономічну візитівку України. І ще годину тому результати вони були більш-менш такі однозначні, адже більшість голосів була за борщ. Але знаєш, як воно буває? Хтось почув про вареники, хтось почув про дируни і, можливо, трошечки передумав. Тож, дивимося, що є зараз, станом на зараз. Там, насправді, борщ все ще лідирує. Тримає перше місце, але вареники з сиром, вони теж потроху підтягуються. Є нові пропозиції, хтось знову голосує за банош, а хтось вперто наполягає на голубцях. Голосування, воно триває надалі, тож долучайся і ти, пиши, як називається твій фаворит, твоя улюблена страва або яка страва, на твою думку, варта того, щоб представляти нашу країну. Відповіді надсилай на стрій вайбер або телеграм. Його номер це 098-10-11-123. Проголосувати можеш і в соцмережах. Радіо Острія ФМ у Фейсбуці або ж в Інстаграмі. Голосування, опитування чекає на тебе в сторіс.
0: Острій ФМ.
1: А на Острія ФМ далі нас чекає коротесненька реклама і вже після гурт «Океан Ельзи».
2: Чому я, чому я, зупинитися?
1: Співачка Кола.
3: Знову ти невчасно, молочна.
1: А також Лама. Усе це і більше будемо слухати вже по рекламі. Це Острія ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
4: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
5: Сир Рицький Маздам преміум зі знижкою 41%.
4: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий FM.
1: Острий 16:52, ти слухаєш радіо Острий FM. Я нагадую, що сьогодні о 17:40 хтось з наших слухачів і слухачів Острий FM виграє два квиточки на концерт до Альони Омергілєвої, який відбудеться у Львові. Так, зовсім нещодавно, здавалось би, 5 липня, я вже подивилася по інстаграму, що вона була з концертом у Острию, в Підгорецькому маєтку. Але цілком можливо, що у когось не вийшло. Ну, плани склалися по-іншому, і ваші шляхи розійшлися. То зараз є прекрасна можливість для того, щоб все-таки надолужити з Гайни і побувати на її концерті. Концерт відбудеться 5 вересня, це буде Львів. І ти маєш можливість побувати на цій події, ну, абсолютно задарма. Просто виграєш два квиточки. Для цього ставай учасником гри «Пін-код», збирай тризначний пін-код. Ще залишилася у нас попереду одна цифра, і вже о 17:40 дізнаємося результати.
0: Стрий FM.

0: 17-та вже минула, переходимо до актуальних новин у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, яка ситуація з рівнем води в річках на Львівщині, чому від завтра водії мають бути ще уважнішими на дорогах і в області оновили рейтинг громад, на якому місці громади Стрийщини. Деталі далі. Посуха триває на Львівщині. З 1 по 15 вересня на річках області, зокрема Стрийщини, зберігатиметься дуже низькі рівні води. Вони можуть досягати найнижчих показників за весь період спостережень, а подекуди стати ще нижчими. Через це річки й надалі мілітимуть, заростатимуть рослинністю, а на окремих малих річках можливе навіть повне припинення течії. Це може ускладнити роботу водогосподарських об'єктів. В області оголошено коричневий третій рівень небезпеки.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Патрульні озвучили невтішну статистику ДТП в нашій області. За 3 доби в аваріях травмувались понад 500 людей. 1 людина загинула. Правоохоронці закликають водіїв дотримуватись безпечної швидкості і дистанції, не виконувати ризикованих маневрів і не сідати за кермо в стані сп'яніння чи втоми. Відзавтра на дорогах побільшає дітей, тож поблизу шкіл та пішохідних переходів водіям радять особливо уважно стежити за дорогою і знижувати швидкість. Військовий із Стрийщини отримав високу державну нагороду. Сержанта поліції Владислава Фенича із села Тернавка Славської громади відзначили нагородою президента України за оборону України. Ця відзнака є визнанням його мужності, самовідданої служби і вагомого внеску в захист України. Тож, вітаємо захисника. В області оновили рейтинг територіальних громад за результатами роботи станом на 1 серпня. Оцінювання проводили, враховуючи фінанси, безпеку, економіку, цифровізацію, соціальну сферу, освіту і медицину. Стрийська громада посіла 8-е місце, а Славська – 9-те серед 73 громад області. Цьогоріч оцінювали також готовність громад до тривалих знеструмлень, роботу системи оповіщення та підтримку бізнесу, ветеранів і внутрішньо переміщених людей.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Виконавиці із Стрийщини стали фіналістками та призеркою першого всеукраїнського фестивалю конкурсу пісні «Франко єднає». До фіналу увійшли 4 представниць громади, а Надія Флякович з Миколаєва виборола 3-тє місце. Фінал конкурсу відбувся під час етнофесту в садибі Франка у Нагоєвичах. Це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. Рівно о 18-й годині наступний випуск. Тоді й почуємось.
2: Погода.
0: На 17 годину маємо зараз 28 градусів тепла, сонце час від часу ховається за хмарами, але, як на останній день літа, погода цілком сприятлива.
3: Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрию 17.04, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, а коли озеро Задорожнє чекає не відвідувачів, не гостей, не тих, хто захоче там відпочити, позасмагати тощо, а глядачів. Глядачів і тільки так, за 5 хвилин розповім.
3: День на Стрий-ФМ! День на Стрий-ФМ!

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 17.13, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а коли озеро Задорожнє чекає не відвідувачів, як зазвичай, а глядачів. Це в п'ятницю, а ще в суботу. Тому що 3 і 4 вересня на озері Задорожнє відбудеться чемпіонат України з триатлону на олімпійській дистанції. А це, між іншим, така масштабна спортивна подія всеукраїнського рівня. Тож, замість звичайних відпочивальників на озері буде дуже-дуже багато спортсменів. Хтось буде плавати, хтось буде їхати на велосипеді, хтось буде просто бігати, але без діла не сидітиме ніхто. Причому велосипедні і бігові етапи вони будуть проходити дорогою, тому рух для транспорту біля озера тимчасово обмежать. 3 вересня це буде з 9 до 14 години і 4 з 9 до 11. І ще одне дещо важливе, під час змагань забороняється переходити, перебігати, переїжджати дорогу перед спортсменами. А ось подивитися на триатлон може. Тут уже без жодних обмежень навіть треба.
0: Острій FM.
1: 17.15 Острію, а ще має почути першокласник, аби 1 вересня пройшло на ура. Максимально актуальна інформація за 5 хвилин далі.
0: Острій FM.

0: День настрій FM. День настрій FM.
1: Острій 18:21, ти слухаєш радіо Острій FM. І що має почути такого першокласника, аби 1 вересня пройшло на ура? Аби не відбити бажання іти ще 2 вересня до школи. Ну, по-перше, чого не варто говорити? Не варто говорити таких фраз, як «не запізнюйся», «будь уважним», «дивися, щоб тебе не сварили», «дивись, не загуби нічого», «дивись, не втрап в якусь халепу» тощо. Психологи насправді радять заспокоювати дитину трохи по-іншому. Говорячи одну просту річ, тобі не треба все знати і розуміти у перший день школи. Ти прийшов до школи саме для того, щоб навчатися. Ось так. Можна щось переплутати, можна не одразу щось зрозуміти. Можна не з перших днів знайти друзів, бо це й в дорослому житті важко, що вже говорити про дітей. Можна навіть трошечки розгубитися, це абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Важливо завтра одне – не хвилюватися і просто йти вперед.

0: Хобі.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острію 17:28, ти слухаєш радіо Острій ФМ, Ліля Квітка у студії, а разом із тим трошечки в шоці. Чому? Чому це літо минуло так швидко? Мені здається, що не одна я не зрозуміла, як це сталося настільки швидко. От здається, ще вчора, ну максимум, позавчора починалося літо. А вже завтра, 1 вересня, а вже завтра всі вранці, підйом і швидесенько збиратися в школу. І кажуть психологи, що цьому є цілком таке нормальне людське пояснення. Наш мозок краще запам'ятовує якісь такі оригінальні, незвичні події. А коли надто багато днів проходять приблизно одинаково, той самий маршрут, та сама робота, та сама поїздка в село, на дачу, наприклад. Усе це, усі ці події, вони зливаються в один великий шматочок часу. Такі будні, сірі будні, які нічим не різняться. Тому нам і здається, що літо могло промайнути надто швидко. А отже, мораль цієї історії яка? Якщо і тобі здається, що літо пролетіло, не просто пройшло, а пролетіло повз тебе, значить наступного року треба додати трошечки більше пригод, і все буде точно.
0: Стрій FM.
2: У Стрію 17:30 компанія «Органічний сад» запрошує збиральників Лохини на сезонну роботу у село Верхнє Стинове. Доїзд зі Стрія, а також школи безкоштовний. Якщо їдеш власним авто компанією від 4 людей, компенсуються усі витрати на дорогу. Деталі за телефоном 096-837-28-65. Повторюю ще раз, 096-837-28-65. «Органічний сад» збирає Лохину, насолоджуйся Карпатами і заробляй.
0: Погода.
2: Погода на сьогодні, мабуть, заробила усі 10 з 10 балів, тому що вона була дуже-дуже гарною. Це останній день літа. Я думаю, що багато кому він запам'ятається надовго, тому що було і тепло, і сонячно, і можна було позасмагати як слід. Не здивуюся, якщо хтось ще й вмудрився, знайшов трошечки часу, щоб побувати на річці, але так воно має бути, бо останній день літа, нагадую ще раз. 29 градусів тепла маємо зараз. Завтра нас чекає вересень. Вересень буде хмарним вранці. Так він розпочнеться із хмарами. На 9-ту годину, можливо, зберуться дощові хмари, піде трошечки дощу, щоб не було видно сліз, як плакатимуть першокласники, сумуватимуть за домом. А вже після 12-ї години, кажуть синоптики, що вигляне сонце і погода буде більш сприятливою. Температура на завтра нас чекає близько 24-25 градусів.
1: День настрій FM. День настрій FM.

0: Тризначного пін-коду. Три.
1: Острія 17:34, ти слухаєш радіо Острія ФМ, третя цифра прозвучала буквально щойно, отже в тебе є ще 3 хвилини часу, аби написати увесь пін-код у правильній послідовності на Острій Вайбер чи Телеграм. Повідомлення приймаються на 098-10-11-123. Це Острій Вайбер, Острій Телеграм, надсилаю вже зараз свій пін-код, а результати і ім'я переможця, хто забере 2 квиточки, дізнаємося уже за 3 хвилини далі.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».

0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: У Стрію 17:39 ти слухаєш радіо Стрій ФМ і нагадую, що сьогодні за зібраний пін-код ти маєш шанс виграти два квиточки на концерт до Альони Омаргілєвої, який відбудеться вже 5 вересня у Львові. Час настав, дізнаємося, який пін-код я сьогодні загадала. Він був максимально простий, як мені здається, це 2, 1 і 3. Не лише здається, тому що всі наші слухачі писали правильний пін-код, а отже, співпадіння у нас відбулося. А щодо переможця, то сьогодні два квиточки забирає наша слухачка Мар'яна, номер якої закінчується на 3-4-6. Тож квиточки вже дуже-дуже скоро полетять до Мар'яни. В Телеграм я напишу обов'язково. Мар'яна, вітаю. Тобі нагадую, що це була гра «Пін-код». Слухай наступний пін-код далі в ефірі на Стрій ФМ. І цілком можливо, що твої квиточки, твоя вдача чекатиме тебе на Стрій ФМ.
3: Один з найгарячіших концертів цього літа.

0: Тільки White Dress Code. Тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Стрій FM.
1: Ось 3:17:40. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати гурт «Столиця». Дискомен. Яка ж ти красива. А також чекаємо на Адама та Гелю Зозулю. Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це «Стрій FM», це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: Стрий FM.
1: У Стрию 17:56 Стрийське АТП запрошує водіїв автобуса з категорії D і D1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання і стабільна зарплата. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
0: Стрий FM.

0: Майже 18 острів. Час на новини. Про все важливо розкаже нам Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, що в Рівному вибух відділку поліції, які наслідки Росія змінила використання дронів для ударів по Україні і де та коли на Стрийщині відбудеться чемпіонат України з триатлону. Деталі далі. У Рівному стався вибух в адміністративній будівлі районного відділу поліції. За інформацією правоохоронців, загинув один поліцейський, ще троє поранені. На місці працюють всі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють причини та обставини вибуху.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Росія у 5 разів збільшила використання реактивних безпілотників. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За останні 4 дні російські війська застосували понад 1500 дронів, близько 800 із них були реактивними. Загалом українські сили збивають приблизно 90% ворожих безпілотників, однак швидкісні апарати перехоплювати складніше. За словами Ігната, нові дрони летять високо і мають вищу швидкість, тому українські дрони-перехоплювачі поки не завжди можуть їх наздогнати. А тим часом 4 країни закликали своїх громадян не їхати в Україну. Британія, Італія, Нідерланди і Німеччина оновили рекомендації щодо поїздок в нашу країну. А вони закликають утриматись від подорожей через загрозу російських ракетних і дронових атак. Також уряди попереджають про можливі перебої з електропостачанням, опаленням і водопостачанням взимку. Нідерланди позначили всю територію України найвищим рівнем небезпеки.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Від 1000 до 2000 гривень доведеться заплатити, якщо порушили правила паркування на місцях для людей з інвалідністю, нагадують патрульні Львівщини. Поліцейські продовжують перевіряти дотримання цих правил. Порушникам нагадують, такі паркомісця призначені виключно для транспортних засобів людей з інвалідністю або тих, хто їх перевозить. Порушників штрафують. На Стрийщині відбудеться чемпіонат України із триатлону на олімпійській дистанції. Масштабні всеукраїнські змагання пройдуть 3 і 4 вересня на озері Задорожнє в Миколаївській громаді. В зв'язку з проведенням чемпіонату на прилеглій до озера території тимчасово обмежать рух транспорту, адже саме там проходитимуть велосипедний та біговий етапи. Організатори закликають жителів і гостей громади з розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Також нагадують, під час змагань суворо заборонено переходити проїжджу частину, оскільки спортсмени рухатимуться на велосипедах з дуже великою швидкістю. Такими були новини станом на цю хвилину. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Рівно за годину почуємось, тож залишайтесь у нашій компанії.
2: Погода.
0: У Стрії 18.02, станом на цю хвилину маємо за вікном 27 теплих градусів і надалі сонячно, з'явився такий легесенький вітерець, але зрештою, як мені здається, на останній день літа погода дуже навіть непогана. Завтра нас чекають плюси 25, має бути переважно сонячно, але є один такий нюанс, на 9 годину ранку прогнозується незначний дощ. 18.03 у Стрії, час би мені вже завершувати ефір, але разом із тим хочеться ще тобі сказати, що завтра, 1 вересня, багато школярів нашого міста, Стрийщини, Львівщини та всієї України будуть збиратися у своє плавання, таке незначне під назвою «Новий навчальний рік», а на батьків школяриків. Зі Стрия, зокрема, Стрийщини чекають подарунки. Тут в ефірі на Стрий ФМ, як їх виграти? Слухай завтра в ефірі на Стрий ФМ, передача «Ранок» на Стрий ФМ. Христина Сонце буде про все тобі розповідати, буде дарувати подарунки цю естафету. Прийму і я вже з 13 години, тому залишайся разом із Стрий ФМ. А поки що бажаю тобі теплого та приємного вечора.
2: Це була передача «День на Стрий ФМ».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: На ринку.
3: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
4: Ванільний сирковий десерт «Марійка» зі зменшеним вмістом цукру 150 грамів зі знижкою 34%.
3: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
7: Один з найгарячіших концертів цього літа.

0: Тільки white dress code. Тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

серце, я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою вічна

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Стрия ФМ Оля Новак. Далі про те, як у Стрийському районі пройшли акції на підтримку зниклих безвісти, чергову схему виїзду чоловіків за кордон викрили на Львівщині і про фестиваль грибників, що відбудеться на Стрийщині. Деталі у випуску. Акції на підтримку військових, які зникли безвісти або перебувають у російському полоні, відбулись на Стрийщині. Пам'ятні заходи пройшли у Моршині, Жидачеві, Миколаєві і Стрию. Родини захисників, жителі громади, волонтери вшанували тих, кого досі чекають удома, та висловили підтримку їхнім близьким.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Фіктивне батьківство за 3,5 тисячі доларів. На Львівщині викрили схему для виїзду чоловіків за кордон. За даними слідства, до схеми були причетні троє людей. Як встановили правоохоронці, вони за хабарі виготовляли для клієнтів фіктивні свідоцтва про народження дітей. Замовники купували документи на ту кількість дітей, якої їм не вистачало для отримання статусу багатодітного батька. Фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив про готовність допомогти США у створенні армії дронів в обмін на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. За словами Федорова, така співпраця могла б посилити українську протиповітряну оборону і допомогти Україні пройти зимовий період. Екс-міністр також працює над створенням фонду оборонних технологій.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Кількість травм через електросамокати зростає у Львові. З початку літа до медичних закладів звернулись понад 200 людей, серед них 100 дітей. Госпіталізації потребували 58 дітей і троє дорослих. Частину постраждалих до лікарень доставили бригади швидкої допомоги. Тож мешканців закликають дотримуватись правил під час пересування електросамокатом. Бойківська зустріч грибників відбудеться вже вчетверте у Сколе. Свято грибів, меду та лісової продукції проведуть 12 вересня на набережній річки Опір. На відвідувачів чекатимуть ярмарки, фудкорти, частування, розваги та концертна програма. Запрошують усіх охочих долучитись до Бойківського свята. Ви слухали новини на Стрий ФМ. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.
2: Стрий ФМ – близьке та рідне.

0: 3FM. Близьке та рідне.
1: Якщо любиш, то кажи.

0: 93 FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Реклама.
1: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Дрім ФМ.
1: Ялинка у дворі наряджена, а ти вже за столом сидиш, мала вся накрашена. Картопля на плиті,

на мільйон. Таких більше немає. Ти моя половинка. Нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє. Ти мій номер один. Ти моя.

таємниче, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна. А вона така незумна, незумна, таємниче, наче океан.

0: Стрій FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

дівчата. Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чизбургер-меню з діпами, будь ласка.